0: Die türkische auch. Sie sagen anatolische Musik. Allah Allah, gibt nur die Türken in Anatolia. Keine armenische, sie suchen sich mal nicht. Keine Diskussion. Sind wir rassistisch? Sie haben keine Ahnung. Ich habe mich aufgeregt, Entschuldigung.
1: Das ist leider das Problem an meisten Fällen. Wie gesagt, wir werden nicht nur auf Sprachebene assimiliert, sondern halt auch auf gesellschaftliche, aber auch kulturelle Ebene. Ich gebe Media weiter. Ich habe viel geredet.
2: Man muss aber schier, hey, Prasam, na hat ja wir am Chode. Man muss Birke, schoß, Prasam, ja, gejar. Der hat der.
1: Man muss das wie die Kümte, so meine Kurmanjamen, Fembeki. Tamam, Galax Fass. Prasam, nur Eve. Gelo. Jivak, ein bisschen au Chalakien, Jivaka Kurdi. Europa, himmli Diaspore. چما کم نرخس رخسنه وسام بجن او رخسنه جواکا کوردی نو وساخو خورته ای و بو کی جواکنده هنا او کسن اکتیویست ام بجن چالاک بخو بخو بتن اثر خو خبات کن ل اما وسا رخسنه کی بنا ته دی فرعین کی دو کی بلمانی د بجن د بنا گروپ کی خو بدن هف پیشګری هف کن تنه دنرین اته پیشګری کاوی کی چی ماین فراگه است سوا هیا ایم دیاسپورا. Es gibt zwar viele kurdische Aktivistinnen, es gibt kurdische Jugend, die aktiv sind, was kulturelle Bereich, aber auch Politik so angeht. Aber es gibt halt keine bestimmte Vereine oder ein Verein oder eine Kollektiv, die diese ganze Jugend mal sammeln unter einer Schirm aktiv sein zu regeln, sage ich mal. Was denken Sie, woran es liegt?
3: If I understood you correct, I mean the whole idea of organizing or approaching this project, both from the Kurdish diaspora and also local, let's say, Kurdish artists from Kurdistan. The idea is to creating this, I would not say collective, I would say like just an idea. Idea what we call the radio resonance, because we're all talking about the radio. My also artistic practice is much also about the radio. So trying to have in the radio as a movement, as a medium, to bring artists, Kurdish artists from diaspora and also from local, to present their own works and also sharing their experience, yeah, about their artistic practice. I would say it also in Sorani. Ham biroke am proje le serawo buka am bablin peywendiye le galam hunermanda bablin radio maikarane le hala le serawo buka chon bitwanin bername druskein jegeg druskein ka namana radio resonance. بمشي ويا بتوانين هنرمندي كورد للدياسبورا بينين لقى هنرمندي كورد لكردستان لقى ليا هنرمندي ألمانيش ليرا چون أمانا توانن أو أزموناني كهيانا لبواركي خويانا بتوانن لقى ليا كترا بشيكن ولرقيو بتوانين برنامج دروس کن که بر دوامیت بام پروژه بابلین با پیوندی و با دروس کردنی پروژه و پتو کردنی پیوندی.
1: Danke für die Zusammenfassung. Meine zweite Frage bezieht sich spezifisch auf Musik. Also kurdische Musik hat sich durch die Jahre und durch die kurdische Geschichte immer wieder weiterentwickelt. Vor allem, sage ich mal so, es hat mit dem Gewicht angefangen. Irgendwann hatten die Künstler nicht mal das Geld für ein Instrument zu kaufen. Und irgendwann hat sich das auch bis zu Jazz, Rock, Pop zu entwickelt. Nach Ihrer Meinung, wo findet sich gerade die kurdische Kultur? In welcher Lage findet sie sich? Bele piskire kami duma musta. Le ser musika kurdi ve duare musiki deye. En bejin musika kurdi le ser salan le tevahiyya ve bin destiye u asimilasyone de hem demede çağat kira muhavale dikir. Havul de dağ gıkha peşge. En bejin denk beja despeye kir, ju denk beştiye despeye kirin. Par honermen deme en bejin او پریگ انسترومنت که پری سازه که بوان رت نبو بسینن لی دوام کرن حیاگی ها استه یا جاز روک بوب پر به پیش خستن لی نرین آتن و ها چند هنر کردی لکی جانواریه ده موزیکه ده
3: ما بستید